Uchungu ni kwa mama, furaha ni kwa watu wote. Siku ya kuoa, furaha ni kwako na kwa watu wote. Na siku ya kufa, uchungu kwa jamii nzima. Ah, kifo.

nzela ya moto nyoso. Uwezi kutoroka kifo. Kifo inabisha kwa kila mtu. Iwe tajiri maskini.